0: siêu dân tỷ trọng của
1: nó bao hay nữa
0: đã nhớ ngủ ập
1: đã còn xa đến cái
0: có là một khoản này cho nó mà đầm nó bela bela ham bay
1: đó ham bay đã không có cơ
0: cũng đang gắt nên nil muốn ào thế này sau nó bắt cái chè khoản bắt được đâu khoản ào rồi tôi nạp một tổ cho nên xong mà rồi dần gì một vài lần dần gì đó khoản rồi dần gì phải chắc chắn phải vào rồi dần phải gì vậy cái bà sẽ bảo cái này này cái bà bớt xem cái gì cái cái bà đi đi khu vực sắm mua bê tông ha cái bà ở đây nó bán nhà cái mình bê tông cái bà ở đây nó bị bán mình bán sẽ bảo cái mình bê tông cái này bị bán được cũng là kinh doanh bê tông à bao giờ gì nhỉ chỉ đi sắm nó mặc cái áo cái nó mặc cái tao này mặc cái này chỉ đi sắm nó sắm một tao một cái sắm một số họ bây giờ bảo mà có à, sau bây giờ tập bồi dưỡng tập một tập mới, à bây giờ qua cái kinh nghiệm, giải sao bao cái sự đó, giải sao được, cái nó, bí, nó có sao mong khai chơi cái, còn mong khai chơi cái, bây giờ gì, giờ là bác sĩ mà bảo đấy, nãy là bác cái, nãy giờ nó sốt rồi, nãy là bác cái đi sao cũng là xong bây giờ, à, có, bác thằng em mất rồi, cái đó, sau cái mai tôi sẽ, cô, tôi, bây giờ tôi sẽ, bây giờ bây giờ sau này bà, ông rồi bà, nó cái, sẽ ông có sao mong, ông đâu có có biết bao, đó phải. Apabila perbezaan itu boleh, ini perbarui ini kau perbarui je kau nak kau disambut lagi susah juga. Pastik itu boleh kisah kisah udah setakat ni. Bahaya kalau tu bahaya ini dia nak jadi kusak no bazar dan bagi si betul bahasa mana dan bagi tu boleh kisah sama sama yang sudah setakat. Orang berata jadi si pun sama utang nak kat program ni. Jepun sama dengan global atau global atau global dengan global lain. Jadi itu ramai yang beli. Semua apa rest mana? Semua mana lah? Alah lah, kerana apa? Kerana kita ada berdua dengan semua. Kerana apa? Jadi sih, kami ni best atau kan? Jadi kita semua ini jauh dia protein infection mungkin kita growth.
1: Dah kon tak kau kerana bela ini hamba ini jatuh nak kisah jualan ini tu. ओके ओके आउ जोरा बेलाई खजर जाक्थिनि आबनि बगिना बतो नामा कखन साइखनारिका गे नरक नबो जोरारि नाय आउ सुंग तो ते सति चिनि उलंग केन हायनि खरां पांडा मा थानाय आबनि उलंग गे सुंग ते से पांडा तो किफिलि हायपि नाय आबनि बगि करंगि नाय ने हाय न हाय कक दबो साबतो हेलो हेलो आहा Saya Malia, tambah ke bahasa kau tu bujang jalan ka? Hello.
2: Hello.
1: Lam sego takuk no?
2: Nai, tuai kesang darah hambai.
1: I hambai takuk sini muri
2: kita. Ah, saya baru akan ini 17 hari jumat ya.
1: Ah, ni ni kan awa, ni ni radio tonggo, hebat ke bahasa pun kisah loud speaker kau mili diti.
2: Ya tu kena tu tu si call kena ba.
1: Baru ni kata takuk.
2: Killa saya meru akan minum 17 hari zaman dia.
1: Oh, killa ni na. Dah kon, sari tak kon.
2: Bukan ni, bukan si pak tu kan?
1: Dah kon, kena mana yang ulos hanai?
2: Tak to, ini salah mungkin ke? Lepas khatum kaza kelaye, baru sari nota mama ni, niya, anun dosu ke ke? Lepas nampala lejaka. Do to tangai tei nai, kebu kai nai, bapus kai nai. Do to nomiya anando ke, taku buku susuki ke, pala leja ka. Boni bangui, ang do to na hambai marawe, ang esiko kubang salia.
1: Do.
2: Do to na hambai.
1: Hambai. Aw, norok no koi nai, kok saka ke loud speaker riawi tong hani, tei, hai na hai. Gana o radio set to ni awi tong belai chanai norok no koi nai han se sing line mana ni belai no jengjal sing nai nai di chini barot ha kotor yok mani shal ngi thanga phia ba tabu phano kbang ma jengjal chini tripra haste o tong ko te aboni bagi norok kha bai ke ba wan sugi man tabu o in sing man sukka chini je man thai अब हाय बाक्सानिबो खाव तंगरोगि मान फिया आं त बहाय अजराव सानानिबो टपिक या फिया सालाय तंग माने जों तामा सामानि तामा फाय थां फिया बसं दिनै सामानि जेसे वन बिजिंग थुन गबा मा सामु हुमुं